kundi konare o mama gonye konare o te konare dinye jangoro bani janyinin de o kala ye masaya ko bani ya sadin o kala ye masaya kala mana mami matriya bo kala ki kotriya kone sangaranga.

0: aywa namu
1: tumamina nubina ɲɔnsɔrɔ o y'a sɔrɔ bilisi negela fɔn bɛ bagari ye
0: o fɔra ye dɛrɛ
1: ko sira ni woro de y'a negela ye u nana u ye ɲɔgɔn fo
0: namu
1: bagari ye sira ni woro bɔ ka di bilisi ma
0: kɛra
1: bilisi jɔlen kɔnɔ gwana
0: namu
1: a y'i kando a ko a fɔra segu ko cɛ min ɲinɛ ninyɔrɔ sogo sara cɛ
0: namu
1: ni n ka tanga ta ka bɔ ne kan
0: namu
1: ni ne n'o bena ɲɔgɔn kun bɛ lahara bɔlɔ kɔnɔ o ka laban ni ka ne bonya nin jogo in na tan
0: o be ma kɔnɔ gwan
1: a ko fɔle de tɛ tiɲɛ ye wa tari b'a fɛ k'i cɛ de
0: pati
1: bagari y'i kando a ma a ko cɛw be si ka tulo kɛ nka dugu m'a jɛ u tɛ ɲɔgɔn faa bali
0: o tɛ lakaani
1: saya ti ma ne tolitɔ don
0: namu
1: u ye tulo kɛ negɛw la o yɔrɔ la

0: ma mago ɲɛ.
1: Naamu.
0: A nana to mun ye sa?
1: Han.
0: Fɔ garanko in min fɔra.
1: Ee.
0: Bilisi bolo se garan ma.
1: Naamu.
0: Bakari ye karafe yobani ka Segu sɛgɛrɛ.
1: A y'aw sa taama ye.
0: A y'i kanto, a ko n kɔrɔ an ni sunnin tulo dɔɔnin kɛ wa?
1: Naamu.

0: U to labari ye dugu lamununa siɲɛ saba
1: kɛrɛrɛ
0: ni ka sɔrɔ ka laban k'i ɲɛsinina ye sekɔrɔ ni sebugu cɛ denkɛba
1: kɛra
0: u selen min kɛ bakarijan n'a ka so denkɛ kunnata
1: namu
0: bilisi n'a ka so nana olu bɔra ka bin denkɛ kɔnɔ ka bilisi kɔkari
1: kabako ye
0: bakari seginna ka n'o la ka n'i jɔ
1: namu
0: a y'i kanto a ko n kɔrɔ a kɛra cogo di
1: namu
0: o tuma so tulo ma laban wa
1: ee
0: bilisi dalen y'i kanto a ma a ko bakari i sera n na
1: kɛra
0: nka n'i ma ɲɛ i ma an b'an si tɔnin bɛɛ kɛ yan
1: foyi t'a bali
0: a ko sɛbɛnden fila bɛ n tulu kɔrɔ
1: namu
0: i b'o bɔ ni n ka sɔrɔ ka n dɔ lase bakari ye sɛbɛnden fila bɔ bilisi tulu kɔrɔ
1: namu
0: k'a kunkolo tigɛ k'a bila a ka gaba kɔnɔ
1: han
0: a bɔra sa ka segu sɛgɛrɛ
1: namu
0: a selen n'a ye karankɛ da gosi tɔnjɔ bala ka dayɛlɛ a ye
1: cogo si la
0: a sɔrɔla sagari ka bilisi kunkolo fili kogo fɛ ka taa bin tɔnjɔw ɲɛ la
1: namu
0: u ka sɔrɔ ka dayɛlɛ a ye ɲamakalaw ka sɔrɔ k'a kunbɛn ni dɔnkiliw ni baramaniw ye
1: namu ko bi bɛ nin wo garaba ɲamɛ
0: namu
1: ɲamɛ kɛnɛ donni min kɔrɔ sanko fali ɲɛ tan di gwanzan
0: o cɛ
1: min ɲiri ma ɲara geseba falen dan daba kɔnɔ gwan i bolo bila dununba kalan dan na fɔ ba kɔnɔ gwan bi bɛ di woe garaba ɲamɛ yakuba ni yasaden wo kɛlɛ ye masaya jarakɛ maɲi janna hamari sokɔnɛden sankunbɛ ni kalekunbɛ maɲumandenw